Krásne večer alebo krásne odpoledne, záleží, kedy počúvaš. Je nedeľa, 20. hodina. Začína Deep Wave. Zo štúdia zdravia Mary B. a Samples. Poďme sa hodiť do kľudu, poďme si dať relax a chill. Tak ako stále. Veľká vďaka partnerovi programu Zoner Photo Studio X. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte. Toto je Zoner Radio DA+.

môžeš počúvať každú nedeľu od 20. V týždni dvoch reprízach, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina. A inak www.zunradio.cz.

to był Claudio Melz. O, poďme si hrať interpreta, ktorý si hovorí Alimetra. Tak s názvom Madeline. Mary B. Sampless. Toto je váš Deep Wave.

Ladies and Radio DAB+. A počúvaš Deep Wave. Čistý chill, čistý relax. Krásny večer, alebo krásne odpoledne všetkým. Záleží, kedy počúvaš. Peace, love and house music.

sme na začiatku druhej hodinky dnešnej relácie Deep Wave. The Kyoto. Reminiscing. Tu je Mary Beast, tu je Sampless. A to najlepšie z Deep House Music od nás pre vás. O tom to je.

Aj v druhej hodinke vám pripomeniem, Deep Way môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždni, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina. Inak www.zunradio.cz. Pokiaľ niečo nevieš, tam nájdeš všetko. No a zo štúdia zdravia Merbie Samples. Ešte veľká vďaka za SMS-ky, za maily. Sme veľmi radi, že nás hľadíte a počúvate. Čistý chill.

Pokiaľ by si nevedel, takto hráme 24/7. O tom je Zoon Radio DA+. Najviac house music veteri. Toto je Deep Wave. Čistý chill, čistá pohoda. Vy čo viete, viete. Toto je Different Ray. Prezentoval som Flicker.

vami tak ako stále. Sám všetkým chcem poďakovať za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si toho. Opäť veľká vďaka Mary B za skvelú muziku. Veľká vďaka Zoner Photo Studio X, partnerovi programu. No a my vám poprajeme krásny zbytok večera alebo dňa, záleží kedy počúvaš. Peace, Love and House Music. Zo štúdia zdraví Mary B a Sampless. Pa, pa, la, la. Zun.